0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Богослав FM. Знай, як живе твоя громада.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

старий козак вертався сам з війни домів. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

козаче на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, вівторок, 19 травня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Бажаю вам гарного дня та настрою, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Щонайменше троє постраждалих внаслідок ворожої атаки по Харкову. Пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка, повідомили в ОВА. США знову частково послабили санкції проти російської нафти, пише Reuters. Офіційного повідомлення поки не було, однак джерела видання стверджують, що США втретє запроваджують виняток, що поширюється на нафту, вже завантажену на судна. І до новин економічних. Гроші з Нацкешбеку треба використати до 30 червня, або вони повернуться до держбюджету, повідомляє Мінекономіки. Кешбек за квітень українці отримують наприкінці травня. Ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. І до місцевих новин. Сьогодні минає 11-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна, 37-річного Миколи Щоренка, відомого під позивним «Артіст». Його життя трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу на Попаснянському напрямку, де він із побратимами потрапив у засідку. Народився Микола на Васильківщині, а вже в дорослому віці разом із батьками переїхав на Богуславщину в Іванівку, звідки походило його коріння. Коли в Україні розпочався Майдан, Микола став одним із його активних учасників. Звідси добровольцем і на фронт пішов. Вважався першокласним інструктором-розвідником. Живим із 6 патронами вирвався із Іловайського котла. Воював разом із відомим бойовим командиром Ісою Мусаєвим. Під час ротації Микола приїхав у короткочасну відпустку в село до батьків. Тоді обіцяв їм, що скоро повернеться. Не судилось. Миколу Щоренка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. День донора відбудеться у Миронівці 20 травня. У КНП Миронівського БАЛ працюватиме виїзна бригада Білоцерківської служби крові, яка проводитиме забір крові для потреб пацієнтів. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонару лікарні, вхід через старе приймальне відділення. До участі запрошують здорових людей віком від 18 до 60 років. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Дітей Богуславської громади запрошують на зустріч про дружбу та спілкування. Захід для учасників віком від 7 до 12 років проведуть 22 травня о 15:00 у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг. Під час зустрічі говоритимуть про те, як знаходити друзів, долати непорозуміння, спілкуватись з однолітками та протидіяти булінгу. На дітей чекають практичні заняття, нові знайомства та дружня атмосфера. Для запису телефонуйте за номером, розміщеним на Facebook-сторінці ветеранського простору.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 17 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня погода у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою. Часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 24 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
5: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Дев'ята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Поранена жінка внаслідок атаки російської ПЛА у Кривому Розі. Пошкоджено близько 10 житлових будинків, повідомили в ОВА. Дональд Трамп заявив, що є дуже хороші шанси на укладення угоди з Іраном щодо його ядерної програми після рішення відкласти запланований удар. Здається, є дуже хороші шанси, що вони зможуть щось вирішити. Якщо ми зможемо це зробити, не бомбардуючи дощенту, я буду дуже щасливий, заявив Трамп. Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні продовжиться автоматично, повідомили в Міноборони. У відомстві зазначають, що тепер система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри, після чого оновлена відстрочка автоматично з'являється в електронному документі. Без подання заяв, збору довідок і черг. Наразі механізм автоматично підтверджується через реєстри і вже працює для 22 категорій відстрочок. І до місцевих новин. Заслужений артист України та ветеран війни Дмитро Лінартович виступить у Богуславі з нагоди Дня Героїв України. Захід відбудеться 23 травня у міському будинку культури. Для жителів громади підготували творчий виступ, присвячений пам'яті українських героїв, підтримці ветеранів та єднанню навколо спільних цінностей. Після виступу охочі зможуть поспілкуватись з ним особисто та зробити спільні фото. Захід організовує Обухівський районний осередок ГО «Захист держави» у співпраці з відділенням «Ветеранський простір КУ Центру надання соціальних послуг БМР, Богуславським будинком культури та відділом культури Богуславської міської ради. Початок о 12:00, участь безкоштовна за попередньою реєстрацією, за посиланням, розміщеним на фейсбук-сторінці ветеранського простору. Підсумки сезону про досягнення фігуристів та хокеїстів льодової арени «Льодограй» будемо розповідати вам сьогодні. Про те, як протягом року встигли вирости богуславські спортсмени, якими результатами може похвалитись Ковзанка та які амбітні плани на наступний сезон мають тренери ДЮ США. Згадаємо також і про крайній хокейний турнір, який відбувся на арені минулими вихідними, адже для наймолодших вихованців «Льодограю» він став першим серйозним змаганням із кубками, медалями та солодкими подарунками на завершення. Слухайте вже у наступних випусках новин. Миронівчанин виборов Кубок України з греко-римської боротьби. Випускник Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи Валентин Шкляренко став переможцем Кубка України серед дорослих у ваговій категорії до 97 кілограмів. Змагання проходило 16-17 травня у місті Південне на Одещині та стало етапом відбору до Чемпіонату світу 2026. Успішний виступ спортсмена став вагомим досягненням не лише для миронівської громади, а й для української греко-римської боротьби.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня погода у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою. Часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так.

0: Увага, громадяни, повітряна тривога. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни, повітряна тривога. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Село Попово знищило 180 з 209 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях, повідомили в повітряних силах. В Україні вдвічі прискорили будівництво антидронового захисту для прифронтових доріг, повідомив Михайло Федоров. Понад 1170 кілометрів логістичних маршрутів уже захищено. Порівняно з 2025 роком темпи зросли з 4 до 8,5 кілометрів щодня. Лише за лютий-квітень облаштовано 430 кілометрів антидронового захисту і відновлено 106 кілометрів доріг, зазначив міністр оборони. Цьогоріч в Україні виявили вже 63 випадки зараження хантавірусом. Усі ці випадки – це штами, які передаються від гризунів до людини. А штам хантавірусу, який поширюється від людини до людини, на території України не фіксували ще ніколи. І до місцевих новин. Сьогодні минає 11-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна, 37-річного Миколи Щуренка, відомого під позивним «Артіст». Його життя трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу на Попаснянському напрямку, де він із побратимами потрапив у засідку. Народився Микола на Васильківщині, а вже в дорослому віці разом із батьками переїхав на Богуславщину в Іванівку, звідки походило його коріння. Коли в країні розпочався Майдан, Микола став одним із його активних учасників, звідси добровольцем і на фронт пішов. Вважався першокласним інструктором-розвідником. Живим із 6 патронами вирвався із Іловайського котла. Воював разом із відомим бойовим командиром Ісою Мусаєвим. І під час ротації Микола приїхав у короткочасну відпустку в село до батьків. Тоді обіцяв їм, що скоро повернеться. Не судилось. Миколу Щуренка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. Підсумки сезону про досягнення фігуристів та хокеїстів льодової арени «Льодограй» будемо розповідати вам сьогодні. Про те, як протягом року встигли вирости богуславські спортсмени, якими результатами може похвалитися Ковзенка та які амбітні плани на наступний сезон мають тренери ДЮСШ. Згадаємо також і про крайній хокейний турнір, який відбувся на арені минулими вихідними. Адже для наймолодших вихованців льодограю він став першим серйозним змаганням із кубками, медалями та солодкими подарунками на завершення. Справжні хокейні емоції, дитячий азарт, хвилювання батьків на трибунах та перші великі перемоги. Такими видались два дані змагання у льодограї минулими вихідними. За омріяну першу перемогу на льоду боролися спортсмени 2018-2020 років народження. Зрештою ж, кожен із 82 малюків хокеїстів зміг стати переможцем, тішиться організаторка турніру, тренерка із загальної фізичної підготовки наймолодших богуславських шершнів Марія Лісова.
2: Для наших шершенят це був особливий турнір, адже вперше він проходив саме вдома, поруч із рідними та підтримкою трибун. Дуже приємно, що нам із Дмитром Олексійовичем, новим тренером, довірили таку важливу подію. Діти великі молодці, гарно показали себе на льоду, старалися, боролися та отримали свої перші емоції та досвід. А найголовніше, на цьому турнірі у нас перемогла дружба. Усі дітки отримали свої кубки, медалі та імбірні пряники з логотипами своїх команд. Я дуже пишаюся нашими дітками, бо вони вже зараз пишуть свою маленьку спортивну історію шершнів. Для мене велике задоволення працювати з ними, чути їхній щирий дитячий сміх і бачити, як вони ростуть та закохуються у спорт ще більше.
1: Загалом вже підсумовує хокейний сезон заступниця директора льодограю Юлія Малега. Вдалося цьогоріч чимало.
3: За підсумками хокейного сезону 25-26 років на нашій льодовій арені льодограю відбулося 30 хокейних матчів всеукраїнського рівня під егідою Федерації хокею України. Зокрема, це 14 матчів чемпіонату України молодіжної хокейної ліги, 8 матчів чемпіонату України серед команд 13-14 років народження та ще 8 матчів всеукраїнських змагань серед команд 15-16 років народження. Хочу зауважити, що цього сезону федерація не компенсовувала витрати, пов'язані з проведенням ігор, тому, власне, все фінансове навантаження повністю лягло на нашу школу. Попри це, нам все-таки вдалося гідно провести сезон та забезпечити належну належний рівень організації цих змагань. Загалом за сезон ми провели 5 хокейних турнірів, включно із тими, що ще відбудуться цими вихідними. Наприкінці цього тижня та на початку наступного ми плануємо провести тестування серед наших вихованців. Це стосується не тільки хокеїстів, а й фігуристів. І це буде таким своєрідним підбиттям спортивних підсумків сезону, під час якого діти матимуть можливість продемонструвати свої досягнення, а тренери, в свою чергу, оцінити їхню підготовку та прогрес.
1: Позитивно оцінює сезон 2025-2026 головний хокейний тренер США Олександр Яковенко. Каже, для спортсменів це був непростий, але вкрай важливий рік.
4: Хочу подякувати кожному гравцю за працю, характер, терпіння та бажання ставати сильнішими. Протягом року пройшли через багато випробувань, важкі тренування, напружені матчі, перемоги та поразки, які зробили нас сильнішими та більш згуртованими. Приємно бачити, як хлопці ростуть не лише як хокеїсти, а як особистості. Для мене дуже важливо, що команди вчаться дисципліні, відповідальності та підтримці одне одного. Саме ці якості формують справжній колектив. Окрема подяка батькам за підтримку, довіру та допомогу протягом усього сезону. Без вашої участі та небайдужості розвиток дітей та команд був би неможливим. Дякую всім тренерам, керівництву школи та людям, які допомагали командам протягом року. Разом ми робили важливу справу, розвивали дитячий хокей та виховували майбутнє нашого спорту.
1: Пишається досягненнями своїх вихованців і тренерка з фігурного катання льодової арени Юлія Білецька. Мовляв, досягнення у спортсменів, з якими вона працює, безумовно є. Більше того, з кожним місяцем рівень їх знань і вмінь зростає.
5: Майже всі діти виросли в техніці, виросли в своїх елементах, виросли в програмах. Ми спочатку самого ставили програми на зріст, перейшли всі в більш складні категорії, і почали сезон з найпростіших елементів і закінчили більш ускладненими елементами. Дорослі спортсмени наші показали стрибки в три оберти. В тому сезоні у нас не було таких складних стрибків, тільки подвійні. Ускладнили дорожки кроків та у рівні в обертаннях. Середня група у нас почала сезон теж з більш-менш простих елементів. Наприкінці сезону ми почали вчити стрибків два оберти. Діти успішно справляються з ними. Ставимо програми на наступний сезон ще складніші. Молодша група, діти, які прийшли в набір з вересня місяця, наприкінці сезону вже приймали участь у змаганнях. Ми вже працюємо на наступний сезон. Ми міняємо програми, програми нові, складні. Дні цікаві, обрали образи, цікаві музики вже, працюємо над костюмами, вивчаємо нові елементи, більш складні, які будуть додаватися до нових програм. Працюємо на максимум.
1: Власне, є чим пишатись у напрямку фігурного катання і самому льодограю. Цього сезону на Ковзанці у Богуславі проходили змагання найвищих рівнів, ділиться Юлія Малега. А все тому, що у такий надважкий час війни жодна інша арена в Україні не мала можливості забезпечити та належний рівень для боротьби фігуристів.
3: На нашій арені відбулося 5 масштабних змагань під егідою Федерації фігурного катання України. Це були 2 етапи всеукраїнських змагань, чемпіонати України та обласні старти. Загалом же ми прийняли понад 1300 учасників, а разом із гостями, тренерами та батьками це в рази більше людей. І дуже приємно, що попри складну зиму та економічні труднощі, всі заходи вдалося провести на достойному рівні. Особливо тішить, що цього сезону наша школа суттєво поповнилася новими фігуристами. Сьогодні їх близько 150. Кількість діток зростає, хоча вона традиційно коливається впродовж року. Частина наших малюків уже встигла вперше вийти на лід змагань цього сезону. Також активно розвивається аматорський напрямок. Великою популярністю цього сезону користується наша команда синхронного катання, яка вже будує амбітні плани на наступний сезон і також встигла двічі взяти участь у змаганнях. Є групи дітей та підлітків, які займаються фігурним катанням для себе, для здоров'я, розвитку та задоволення, без участі у професійних змаганнях. І це теж дуже цінно для нас.
1: Зрештою ж, наостанок, додає пані Юлія, вже нині у керівництві ДЮСШ є чимало амбітних планів на новий сезон, як у напрямку хокею, так і у фігурному катанні.
3: Зараз сезон добігає завершення, попереду літо, але тренування у наших спортсменів триватимуть. Також ми плануємо приймати іногородніх спортсменів на збори та підготовку. У наступному сезоні наша школа планує ще більше розширити хокейну діяльність, зокрема, проводити більше турнірів та матчів високого рівня, таким чином збільшувати коло шанувальників хокею як у нашій громаді, так і за її межами. І, звичайно ж, ми сподіваємося на ще більшу кількість дітей, які захочуть займатися цим видом спорту. А вже в новий сезон заходимо із великими планами, мотивацією та вірою у те, що все обов'язково буде добре.
1: Інформаційна служба Богуслава ФМ. Дітей Богуславської громади запрошують на зустріч про дружбу та спілкування. Захід для учасників віком від 7 до 12 років проведуть 22 травня о 15:00 у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг. Під час зустрічі говоритимуть про те, як знаходити друзів, долати непорозуміння, спілкуватись з однолітками та протидіяти булінгу. На дітей чекають практичні заняття, нові знайомства та дружня атмосфера. Для запису телефонуйте за номером, розміщеним на Facebook-сторінці ветеранського простору.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня погода у Богославі та сусідніх громадах буде похмурою. Часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богослав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 0657 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни вночі атакували Одещину ударними дронами, повідомляє ДСНС. Внаслідок влучання виникла пожежа у порожньому складському приміщенні. Загиблих і постраждалих немає. У РФ заявили про початок ядерних навчань, які будуть тривати з 19 по 21 травня. До маневрів залучать понад 64 тисячі солдатів, більш ніж 7800 одиниць техніки озброєння, військової та спеціальної техніки, зокрема понад 200 ракетних пускових установок та 8 ракетних підводних човнів стратегічного призначення. І до новин економічних. Гроші з Нацкешбеку треба використати до 30 червня, або вони повернуться до держбюджету, повідомляє Мінекономіки. Кешбек за квітень українці отримують наприкінці травня. Ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичайним графіком. І до місцевих новин. Майже 3 тисячі гривень на підтримку ЗСУ зібрали майстри виробничого навчання та студенти Богуславського центру професійної технічної освіти під час благодійного заходу в Лісовій Балці минулої суботи. Учасники власноруч підготували випічку, сувеніри ручної роботи та проводили майстер-класи для відвідувачів. Під час ярмарку вдалося зібрати 2945 гривень, які передали на передали благодійній спілці «Ластівка» для підтримки українських військових. Захід організувало ГО «Хвиля перемоги». День донора відбудеться у Миронівці 20 травня. У КНП Миронівська ОБЛ працюватиме виїзна бригада Білоцерківської служби крові, яка проводитиме забір крові для потреб пацієнтів. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонару лікарні, вхід через старе приймальне відділення. До участі запрошують здорових людей віком від 18 до 60 років. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Літературний конкурс «Богуславська мініатюра 2026» стартував в Богуславі. До участі запрошують усіх охочих від 16 років. Конкурсатним можуть подати один прозовий твір обсягом до 1410 знаків, у якому має згадуватись Богуслав, Богуславщина або Марія Вілінська. Роботи приймають до 20 липня на електронну адресу, розміщену на фейсбук-сторінці «Богуславська мініатюра». Переможці визначать журі, читачі фейсбук-групи та організатори. Результати оголосять після 10 серпня.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня погода у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою, часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 24 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Увага, громадяни, повітряна тривога. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни, повітряна тривога. Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни,

Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія третю добу поспіль атакує об'єкти Нафтогазу, цього разу під ударом Чернігівщина. Унаслідок влучань пошкоджено критично важливе обладнання на території виробничих об'єктів. Персонал одного з них евакуювали. За попередніми даними, постраждалих немає. Президент України наприкінці тижня може відвідати Белград, пишуть ЗМІ. Якщо поїздка відбудеться, то вона стане першим візитом Володимира Зеленського до Сербії за час перебування на посаді. До кінця тижня Україну накриють грози, дощі, місцями можливий град. Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр. Нестійка погода очікується в більшості областей, подекуди можливі сильні зливи та шквали вітру. Жителям радять стежити за прогнозами та бути обережними під час негоди. І до місцевих новин. Сьогодні минає 11-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна, 37-річного Миколу Щуренка, відомого під позивним «Артіст». Його життя трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу на Попаснянському напрямку, де він із побратимами потрапив у засідку. Народився Микола на Весліківщині, а вже в дорослому віці разом із батьками переїхав на Богуславщину, в Іванівку, звідки походило його коріння. Коли в країні розпочався Майдан, Микола став одним із його активних учасників. Звідси добровольцями і на фронт пішов. Вважався першокласним інструктором-розвідником. Живим із 6 патронами вирвався із Іловайського котла. Воював разом із відомим бойовим командиром Ісою Мусаєвим. Під час ротації Микола приїхав у короткочасну відпустку в село до батьків. Тоді обіцяв їм, що скоро повернеться. Не судилось. Миколу Щуренка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. Підсумки сезону про досягнення фігуристів та хокеїстів льодової арени льодограю будемо розповідати вам сьогодні. Про те, як протягом року встигли вирости богуславські спортсмени, якими результатами може похвалитись Ковзенка та які амбітні плани на наступний сезон мають тренери ДЮ США. Згадаємо також і про крайній хокейний турнір, який відбувся на арені минулими вихідними. Адже для наймолодших вихованців льодограю він став першим серйозним змаганням із кубками, медалями та солодкими подарунками на завершення. Справжні хокейні емоції, дитячий азарт, хвилювання батьків на трибунах та перші великі перемоги. Такими видались два дані змагання у льодограї минулими вихідними. За омріяну першу перемогу на льоду боролися спортсмени 2018-2020 років народження. Зрештою ж кожен із 82 малюків хокеїстів зміг стати переможцем, тішиться організаторка турніру, тренерка із загальної фізичної підготовки наймолодших богуславських шершнів Марія Лісова.
2: Для наших шершенят це був особливий турнір, адже вперше він проходив саме вдома, поруч із рідними та підтримкою трибун. Дуже приємно, що нам із Дмитром Олексійовичем, новим тренером, довірили таку важливу подію. Діти великі молодці, гарно показали себе на льоду, старалися, боролися та отримали свої перші емоції та досвід. А найголовніше, на цьому турнірі у нас перемогла дружба. Усі дітки отримали свої кубки, медалі та імбірні пряники з логотипами своїх команд. Я дуже пишаюся нашими дітками, бо вони вже зараз пишуть свою маленьку спортивну історію шершнів. Для мене велике задоволення працювати з ними, чути їхній щирий дитячий сміх і бачити, як вони ростуть та закохуються у спорт ще більше.
1: Загалом вже підсумовує хокейний сезон заступниця директора льодограю Юлія Малега. Вдалося цьогоріч чимало.
3: За підсумками хокейного сезону 25-26 років на нашій льодовій арені льодограю відбулося 30 хокейних матчів всеукраїнського рівня під егідою Федерації хокею України. Зокрема, це 14 матчів чемпіонату України молодіжної хокейної ліги, 8 матчів чемпіонату України серед команд 13-14 років народження та ще 8 матчів всеукраїнських змагань серед команд 15-16 років народження. Хочу зауважити, що цього сезону федерація не компенсовувала витрати, пов'язані з проведенням ігор, тому, власне, все фінансове навантаження повністю лягло на нашу школу. Попри це, нам все-таки вдалося гідно провести сезон та забезпечити належний рівень організації цих змагань. Загалом за сезон ми провели 5 хокейних турнірів, включно із тими, що ще відбудуться цими вихідними. Наприкінці цього тижня та на початку наступного ми плануємо провести тестування серед наших вихованців. Це стосується не тільки хокеїстів, а й фігуристів. І це буде таким своєрідним підбиттям спортивних підсумків підсумків сезону, під час якого діти матимуть можливість продемонструвати свої досягнення, а тренери, в свою чергу, оцінити їхню підготовку та прогрес.
1: Позитивно оцінює сезон 2025-2026 головний хокейний тренер США Олександр Яковенко. Каже, для спортсменів це був непростий, але вкрай важливий рік.
4: Хочу подякувати кожному гравцю за працю, характер, терпіння та бажання ставати сильнішими. Протягом року пройшли через багато випробувань, важкі тренування, напружені матчі, перемоги та поразки, які зробили нас сильнішими та більш згуртованими. Приємно бачити, як хлопці ростуть не лише як хокеїсти, а як особистості. Для мене дуже важливо, що команди вчаться дисципліні, відповідальності та підтримці одне одного. Саме ці якості формують справжній колектив. Окрема подяка батькам за підтримку, довіру та допомогу протягом усього сезону. Без вашої участі та небайдужості розвиток дітей та команд був би неможливим. Дякую всім тренерам, керівництву школи та людям, які допомагали командам протягом року. Разом ми робили важливу справу, розвивали дитячий хокей та виховували майбутнє нашого спорту.
1: Пишається досягненнями своїх вихованців і тренерка з фігурного катання льодової арени Юлія Білецька. Мовляв, досягнення у спортсменів, з якими вона працює, безумовно є. Більше того, з кожним місяцем рівень їх знань і вмінь зростає.
5: Майже всі діти виросли в техніці, виросли в своїх елементах, виросли в програмах. Ми спочатку самого ставили програми на зріст, перейшли всі в більш складні категорії, і почали сезон з найпростіших елементів і закінчили більш ускладненими елементами. Дорослі спортсмени наші показали стрибки в три оберти. В тому сезоні у нас не було таких складних стрибків, тільки подвійних. Ускладнили дорожки кроків та у рівні в обертаннях. Середня група у нас почала сезон теж з більш-менш простих елементів. Наприкінці сезону ми почали вчити стрибків два оберти. Діти успішно справляються з ними. Ставимо програми на наступний сезон ще складніші. Молодша група, діти, які прийшли в набір з вересня місяця, наприкінці сезону вже приймали участь у змаганнях. Ми вже працюємо на наступний сезон. Ми міняємо програми, програми нові, складні. Дні цікаві, обрали образи, цікаві музики вже, працюємо над костюмами, вивчаємо нові елементи, більш складні, які будуть додаватися до нових програм. Працюємо на максимум.
1: Власне, є чим пишатись у напрямку фігурного катання і самому льодограю. Цього сезону на Ковзанці у Богуславі проходили змагання найвищих рівнів, ділиться Юлія Малега. А все тому, що у такий надважкий час війни жодна інша арена в Україні не мала можливості забезпечити та належний рівень для боротьби фігуристів.
3: На нашій арені відбулося 5 масштабних змагань під егідою Федерації фігурного катання України. Це були 2 етапи всеукраїнських змагань, чемпіонати України та обласні старти. Загалом же ми прийняли понад 1300 учасників, а разом із гостями, тренерами та батьками це в рази більше людей. І дуже приємно, що попри складну зиму та економічні труднощі, всі заходи вдалося провести на достойному рівні. Особливо тішить, що цього сезону наша школа суттєво поповнилася новими фігуристами. Сьогодні їх близько 150. Кількість діток зростає, хоча вона традиційно коливається впродовж року. Частина наших малюків уже встигла вперше вийти на лід змагань цього сезону. Також активно розвивається аматорський напрямок. Великою популярністю цього сезону користується наша команда синхронного катання, яка вже будує амбітні плани на наступний сезон і також встигла двічі взяти участь у змаганнях. Є група дітей та підлітків, які займаються фігурним катанням для себе, для здоров'я, розвитку та задоволення, без участі у професійних змаганнях. І це теж дуже цінно для нас.
1: Зрештою ж, наостанок, додає пані Юлія, вже нині у керівництва ДЮСШ є чимало амбітних планів на новий сезон, як у напрямку хокею, так і у фігурному катанні.
3: Зараз сезон добігає завершення, попереду літо, але тренування у наших спортсменів триватимуть. Також ми плануємо приймати іногородніх спортсменів на збори та підготовку. У наступному сезоні наша школа планує ще більше розширити хокейну діяльність, зокрема, проводити більше турнірів та матчів високого рівня. таким чином збільшувати коло шанувальників хокею як у нашій громаді, так і за її межами. І, звичайно ж, ми сподіваємося на ще більшу кількість дітей, які захочуть займатися цим видом спорту. А вже в новий сезон заходимо із великими планами, мотивацією та вірою у те, що все обов'язково буде добре.
1: Інформаційна служба Богуслава ФМ. День громади на підтримку ЗСУ відбудеться у Медвині. Захід пройде 30 травня у 15:00 у парковій зоні біля будинку культури. Над відвідувачів чекають майстер-класи, фотозони, благодійний ярмарок, лотерея, фудкорти, розваги для дітей і дорослих, а також смачна їжа та святкова атмосфера. Для дітей безкоштовна солодка вата та морозиво. Запрошуються усі охочі.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня погода у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою. Часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
4: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Олександре, а який у вас інтернет?
6: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
1: Ой, гоп, дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-43-28. 098-000-43-28.
3: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику, в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє людей загинуло, ще 17 дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Чернігівщині. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомила ВВА. СБУ затримало охоронця одного зі столичних університетів, якого підозрюють у співпраці з росіянами та наведенні ударів по Києву та Донецькій області. Він об'їжджав місто, фіксував прильоти, позначав їхню геолокацію на Google картах та фотографував руйнування. У Вашингтоні відбулася акція «Free Azov» до річниці виходу захисників Маріуполя з Азовсталі. Активісти зібрались біля меморіала Лінкольна у Вашингтоні, аби вкотре нагадати світові про українських військових, які після оборони Маріуполя досі залишаються у російському полоні. Учасники тримали плакати із закликами звільнити бійців та підтримати полонених захисників України. І до місцевих новин. Майже 3 тисячі гривень на підтримку ЗСУ зібрали майстри виробничого навчання та студенти Богуславського центру професійно-технічної освіти під час благодійного заходу в Лісовій Балці минулої суботи. Учасники власноруч підготували випічку, сувеніри ручної роботи та проводили майстер-класи для відвідувачів. Під час ярмарку вдалося зібрати 2945 гривень, які передали благодійній спілці «Ластівка» для підтримки українських військових. Нагадаємо, захід організувала ГО «Хвиля перемоги». День донора відбудеться у Миронівці 20 травня. У КНП Миронівська ОБЛ працюватиме виїзна бригада Білоцерківської служби крові, яка проводитиме забір крові для потреб пацієнтів. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонару лікарні, вхід через старе приймальне відділення. До участі запрошують здорових людей віком від 18 до 60 років. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Літературний конкурс «Богуславська мініатюра 2026» стартував у Богуславі. До участі запрошують усіх охочих від 16 років. Конкурсанти можуть подати один прозовий твір обсягом до 1410 знаків, у якому має згадуватись Богуслав, Богуславщина або Марія Вілінська. Роботи приймають до 20 липня на електронну адресу, розміщену на Фейсбук-сторінці «Богуславська мініатюра». Переможці визначать журі, читачі, Фейсбук-групи та організатори. Результати оголосять після 10 серпня.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Протягом усього дня погода у Богуславі та сусідніх громадах буде похмурою. Часом йтиме дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 24 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Бувайте!
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: За вас слава і воля святая.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили оборони вразили нафтоперекачувальні станції у Ярославській області РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, напередодні українські військові уразили НПЗ в Нижньогородській області. На заводі зафіксована пожежа. Він є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. Естонські військові вперше збили дрон, який залетів у повітряний простір країни. Ймовірно, це був український безпілотник, який рухався в напрямку цілей у Росії. Обставини інциденту наразі з'ясовують військові та спецслужби Естонії. Коло підозрюваних у масштабній корупції у Верховному суді збільшилось. Нові підозри НАБУ та САП оголосили трьом чинним суддям та одному судді у відставці. І до місцевих новин. Сьогодні минає 11-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна 37-річного Миколи Щуренка, відомого під позивним «Артист». Його життя трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу на Луганщині, де він з побратимами потрапив у засідку. Спочатку Майдана в країні воїн, не замислюючись, пішов на фронт. Вважався першокласним інструктором-розвідником. Миколу Щуренка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава герою. День громади на підтримку ЗСУ відбудеться у Медвині. Захід пройде 30 травня о 15-й годині у парковій зоні біля будинку культури. На відвідувачів чекають майстер-класи, фотозони, благодійний ярмарок, лотерея, фудкорти, розваги для дітей і дорослих, а також смачна їжа та святкова атмосфера. Для дітей безкоштовна солодка вата та морозиво. Запрошуються всіх охочі. Підсумки сезону. Про досягнення фігуристів та хокеїстів льодової арени «Льодограю» будемо розповідати сьогодні. Про те, як протягом року встигли вирости богуславські спортсмени, якими результатами може похвалитись Ковзанка, та які амбітні плани на наступний сезон мають тренери «Дюж». Згадаємо також і про крайній хокейній турнір, який відбувся на арені минулими вихідними. Адже наймолодших вихованців «Льодограю» він став першим серйозним змаганням. Із кубками, медалями та солодкими подарунками на завершення. Про все це слухайте далі у сюжеті.
2: Справжні хокейні емоції, дитячий азарт, хвилювання батьків на трибунах та перші великі перемоги. Такими видались два дані змагання у льодограї минулими вихідними. За омріяну першу перемогу на льоду боролися спортсмени 2018-2020 років народження. Зрештою ж, кожен із 82 малюків хокеїстів зміг стати переможцем, тішиться організаторка турніру, тренерка із загальної фізичної підготовки наймолодших богуславських шершнів Марія Лісова.
3: Для наших шершенят це був особливий турнір, адже вперше він проходив саме вдома, поруч із рідними та підтримкою трибун. Дуже приємно, що нам із Дмитром Олексійовичем, новим тренером, довірили таку важливу подію. Діти – великі молодці, гарно показали себе на льоду, старалися, боролися та отримали свої перші емоції та досвід. А найголовніше, на цьому турнірі у нас перемогла дружба. Усі дітки отримали свої кубки, медалі та імбірні пряники з логотипами своїх команд. Я дуже пишаюся нашими дітками, бо вони вже зараз пишуть свою маленьку спортивну історію шершнів. Для мене велике задоволення працювати з ними, чути їхній щирий дитячий сміх і бачити, як вони ростуть та закохуються у спорт ще більше.
2: Загалом же підсумовує хокейний сезон заступниця директора льодограю Юлія Малега. Вдалося цьогоріч чимало.
4: За підсумками хокейного сезону 25-26 років на нашій льодовій арені «Льодограй» відбулося 30 хокейних матчів всеукраїнського рівня під егідою Федерації хокею України. Зокрема, це 14 матчів чемпіонату України молодіжної хокейної ліги, 8 матчів чемпіонату України серед команд 13-14 років народження та ще 8 матчів всеукраїнських змагань серед команд 15-16 років народження. Хочу зауважити, що цього сезону федерація не компенсувала витрати, пов'язані з проведенням ігор, тому, власне, все фінансове навантаження повністю лягло на нашу школу. Попри це, нам все-таки вдалося гідно провести сезон та забезпечити належні належний рівень організації цих змагань. Загалом за сезон ми провели 5 хокейних турнірів, включно із тими, що ще відбудуться цими вихідними. Наприкінці цього тижня та на початку наступного ми плануємо провести тестування серед наших вихованців. Це стосується не тільки хокеїстів, а й фігуристів. І це буде таким своєрідним підбиттям спортивних підсумків сезону, під час якого діти матимуть можливість продемонструвати свої досягнення, а тренери, в свою чергу, оцінити їхню підготовку та прогрес.
2: Позитивно оцінює сезон 2025-2026 головний хокейний тренер ДЮС США Олександр Якованко. Каже, для спортсменів це був непростий, але вкрай важливий рік.
5: Хочу подякувати кожному гравцю за працю, характер, терпіння та бажання ставати сильнішими. Протягом року пройшли через багато випробувань, важкі тренування, напружені матчі, перемоги та поразки, які зробили нас сильнішими та більш згуртованими. Приємно бачити, як хлопці ростуть не лише як хокеїсти, а як особистості. Для мене дуже важливо, що команди вчаться дисципліні, відповідальності та підтримці одне одного. Саме ці якості формують справжній колектив. Окрема подяка батькам за підтримку, довіру та допомогу протягом усього сезону. Без вашої участі та небайдужості розвиток дітей та команд був би неможливим. Дякую всім тренерам, керівництву школи та людям, які допомагали командам протягом року. Разом ми робили важливу справу, розвивали дитячий хокей та виховували майбутнє нашого спорту.
2: Пишається досягненнями своїх вихованців і тренерка з фігурного катання льодової арени Юлія Білецька. Мовляв, досягнення у спортсменів, з якими вона працює, безумовно є. Більше того, з кожним місяцем рівень їх знань і вмінь зростає.
6: Майже всі діти виросли в техніці, виросли в своїх елементах, виросли в програмах. Ми спочатку самого ставили програми на зріст, перейшли всі в більш складні категорії, а от і почали сезон з найпростіших елементів і закінчили більш ускладненими елементами. Дорослі спортсмени наші показали стрибки в триоберти. В тому сезоні у нас не було таких складних стрибків, тільки подвійні. Ускладнили дорожки кроків та у рівні в обертаннях. Середня група у нас почала сезон теж з більш-менш простих елементів. Наприкінці сезону ми почали вчити стрибків 2 оберти. Діти успішно справляються з ними. Ставимо програми на наступний сезон ще складніші. Молодша група, діти, які прийшли в набір з вересня місяця, наприкінці сезону вже приймали участь у змаганнях. Ми вже працюємо на наступний сезон. Ми міняємо програми, програми нові, складні. Дні цікаві, обрали образи, цікаві музики вже, працюємо над костюмами, вивчаємо нові елементи, більш складні, які будуть додаватися до нових програм. Ну, працюємо на максимум.
2: Власне, є чим пишатись у напрямку фігурного катання і самому льодограю. Цього сезону на Ковзинці у Богуславі проходили змагання найвищих рівнів, ділиться Юлія Малега. А все тому, що у такий надважкий час війни жодна інша арена в Україні не мала можливості забезпечити належний рівень для боротьби фігуристів.
4: На нашій арені відбулося 5 масштабних змагань під егідою Федерації фігурного катання України. Це були 2 етапи всеукраїнських змагань, чемпіонати України та обласні старти. Загалом же ми прийняли понад 1300 учасників, а разом із гостями, тренерами та батьками це в рази більше людей. І дуже приємно, що попри складну зиму та економічні труднощі, всі заходи вдалося провести на достойному рівні. Особливо тішить, що цього сезону наша школа суттєво поповнилася новими фігуристами. Сьогодні їх близько 150. Кількість діток зростає, хоча вона традиційно коливається впродовж року. Частина наших малюків уже встигла вперше вийти на лід змагань цього сезону. Також активно розвивається аматорський напрямок. Великою популярністю цього сезону користується наша команда синхронного катання, яка вже будує амбітні плани на наступний сезон і також встигла двічі взяти участь у змаганнях. Є групи дітей та підлітків, які займаються фігурним катанням для себе, для здоров'я, розвитку та задоволення, без участі у професійних змаганнях. І це теж дуже цінно для нас.
2: Зрештою ж, наостанок, додає пані Юлія, вже нині у керівництві до США є чимало амбітних планів на новий сезон, як у напрямку хокею, так і у фігурному катанні.
4: Зараз сезон добігає завершення, попереду літо, але тренування у наших спортсменів триватимуть. Також ми плануємо приймати іногородніх спортсменів на збори та підготовку. У наступному сезоні наша школа планує ще більше розширити хокейну діяльність, зокрема, проводити більше турнірів та матчів високого рівня, таким чином збільшувати коло шанувальників хокею як у нашій громаді, так і за її межами. І, звичайно ж, ми сподіваємося на ще більшу кількість дітей, які захочуть займатися цим видом спорту. А вже в новий сезон заходимо із великими планами, мотивацією та вірою у те, що все обов'язково буде добре.
2: Інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 24 градуси, хмарне небо з проясненнями, триматиметься у Буславі та сусідніх громадах до кінця дня без опадів. Вночі температура знизиться до плюс 13. У ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: коли.
1: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Уже троє загиблих у Прилуках. 15-річний юнак помер у лікарні. Ще 29 людей отримали поранення. У місті внаслідок ракетного удару пошкоджені підприємства, три торговельні центри, 17 магазинів, аптеки, дитячий садок та навчальні заклади. У Вашингтоні відбулася акція «Фрі Азов» до річниці виходу захисників Маріуполя з Азовсталі. Активісти зібрались біля меморіала Лінкольна, аби вкотре нагадати світові про українських військових, які після оборони Маріуполя досі залишаються у російському полоні. Коло підозрюваних у масштабній корупції у Верховному суді збільшилось. Нові підозри НАБУ та САП оголосили трьом чинним суддям та одному судді у відставці. І до місцевих новин. Відкриття меморіальних дощок героям Ігорю Плішкову та Олександру Левадному відбулось у Буславі. Сьогодні на фасаді Буславського ліцею номер 3 відкрили дві меморіальні дошки на честь колишніх випускників закладу, які під час захисту країни від ворога віддали свої життя. Захід зібрав на подвір'я ліцею найрідніших людей героїв, представників місцевої влади, вчителів і учнів. Пам'ятні дошки освятив священнослужитель Православної церкви України отець Степан у супроводі півчої. Вічна шана і пам'ять захисникам. День донора відбудеться у Миронівці 20 травня. У Миронівській обласній лікарні працюватиме виїзна бригада Білоцерківської служби крові, яка проводитиме забір для потреб пацієнтів. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонару лікарні, вхід через старе приймальне відділення. До участі запрошують здорових людей віком від 18 до 60 років. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Дітей Богуславської громади запрошують на зустріч про дружбу та спілкування. Захід для учасників віком від 7 до 12 років проведуть 22 травня о 15 годині в ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг. Під час зустрічі говоритимуть про те, як знаходити друзів, долати непорозуміння, спілкуватись з однолітками та протидіяти булінгу. На дітей чекають практичні заняття, нові знайомства та дружня атмосфера. Для запису телефонуйте за номером, розміщеним на фейсбук-сторінці ветеранського простору.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 24 градуси, хмарне небо з проясненнями триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 13, можливий дрібний дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17-та на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Знищено 6 укриттів окупантів, у яких вони ховали особовий склад та боєприпаси. Дана операція була реалізована на Південно-Слобожанському напрямку. Окрім цього, було проведено дистанційне розмінування маршрутів, які використовують українські воїни, повідомили в Державній прикордонній службі. Україна вибачилась перед Естонією через ненавмисні інциденти з дронами. Речник МЗС «Тихий» наголосив, що Росія навмисно перенаправила безпілотники в бік країни Балтії, поєднуючи це з посиленою пропагандою. Цитую, «Ми ще раз наголошуємо, що всупереч твердженням російської пропаганди, ані Естонія, ані Латвія, Литва чи Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати їхній повітряний простір для ударів по Росії. Понад те, Україна ніколи не просила про таке використання», – цитував він. Петиції з закликом зупинити зростання тарифів на проїзд у Києві до завершення воєнного стану набрали необхідні голоси. У період воєнного стану доступність громадського транспорту є питанням не комфорту, а базової міської мобільності, можливості працювати, навчатись, отримувати медичні послуги та підтримувати економічне життя міста, йдеться в тексті петиції. Нагадаємо, вартість хотіли підняти з 8 гривень до 30. І до місцевих новин. День громади на підтримку ЗСУ відбудеться у Медвині. Захід пройде 30 травня о 15-й годині у парковій зоні біля будинку культури. На відвідувачів чекають майстер-класи, фотозони, благодійний ярмарок, лотерея, фудкорти, розваги для дітей і дорослих, а також смачна їжа та святкова атмосфера. Для дітей безкоштовна солодка вата та морозиво. Запрошуються всі охочі. Підсумки сезону. Про досягнення фігуристів та хокеїстів льодової арени льодограю будемо розповідати вам сьогодні. Про те, як протягом року встигли вирости богуславські спортсмени, якими результатами може похвалитись ковзанка та які амбітні плани на наступний сезон мають тренери Дюш. Згадаємо також і про крайній хокейний турнір, який відбувся на арені минулими вихідними. Адже наймолодших вихованців льодограю він став першим серйозним змаганням. Із кубками, медалями та солодкими подарунками на завершення. Про все це слухайте далі у сюжеті.
2: Справжні хокейні емоції, дитячий азарт, хвилювання батьків на трибунах та перші великі перемоги. Такими видались дводенні змагання у льодограї минулими вихідними. За омріяну першу перемогу на льоду боролися спортсмени 2018-2020 років народження. Зрештою ж кожен із 82 малюків хокеїстів зміг стати переможцем, тішиться організаторка турніру, тренерка із загальної фізичної підготовки наймолодших богуславських шершнів Марія Лісова.
3: Для наших шершенят це був особливий турнір, адже вперше він проходив саме вдома, поруч із рідними та підтримкою трибун. Дуже приємно, що нам із Дмитром Олексійовичем, новим тренером, довірили таку важливу подію. Діти – великі молодці, гарно показали себе на льоду, старалися, боролися та отримали свої перші емоції та досвід. А найголовніше, на цьому турнірі у нас перемогла дружба. Усі дітки отримали свої кубки, медалі та імбірні пряники з логотипами своїх команд. Я дуже пишаюся нашими дітками, бо вони вже зараз пишуть свою маленьку спортивну історію шершнів. Для мене велике задоволення працювати з ними, чути їхній щирий дитячий сміх і бачити, як вони ростуть та закохуються у спорт ще більше.
2: Загалом вже підсумовує хокейний сезон заступниця директора льодограю Юлія Малега. Вдалося цьогоріч чимало.
4: За підсумками хокейного сезону 25-26 років на нашій льодовій арені льодограю відбулося 30 хокейних матчів всеукраїнського рівня під егідою Федерації хокею України. Зокрема, це 14 матчів чемпіонату України молодіжної хокейної ліги, 8 матчів чемпіонату України серед команд 13-14 років народження та ще 8 матчів всеукраїнських змагань серед команд 15-16 років народження. Хочу зауважити, що цього сезону федерація не компенсовувала витрати, пов'язані з проведенням ігор, тому, власне, все фінансове навантаження повністю лягло на нашу школу. Попри це, нам все-таки вдалося гідно провести сезон та забезпечити належні належний рівень організації цих змагань. Загалом за сезон ми провели 5 хокейних турнірів, включно із тими, що ще відбудуться цими вихідними. Наприкінці цього тижня та на початку наступного ми плануємо провести тестування серед наших вихованців. Це стосується не тільки хокеїстів, а й фігуристів. І це буде таким своєрідним підбиттям спортивних підсумків сезону, під час якого діти матимуть можливість продемонструвати свої досягнення, а тренери, в свою чергу, оцінити їхню підготовку та прогрес.
2: Позитивно оцінює сезон 2025-2026 головний хокейний тренер ДЮСС США Олександр Яковенко. Каже, для спортсменів це був непростий, але вкрай важливий рік.
5: Хочу подякувати кожному гравцю за працю, характер, терпіння та бажання ставати сильнішими. Протягом року пройшли через багато випробувань, важкі тренування, напружені матчі, перемоги та поразки, які зробили нас сильнішими та більш згуртованими. Приємно бачити, як хлопці ростуть не лише як хокеїсти, а як особистості. Для мене дуже важливо, що команди вчаться дисципліні, відповідальності та підтримці одне одного. Саме ці якості формують справжній колектив. Окрема подяка батькам за підтримку, довіру та допомогу протягом усього сезону. Без вашої участі та небайдужості розвиток дітей та команд був би неможливим. Дякую всім тренерам, керівництву школи та людям, які допомагали командам протягом року. Разом ми робили важливу справу, розвивали дитячий хокей та виховували майбутнє нашого спорту.
2: Пишається досягненнями своїх вихованців і тренерка з фігурного катання льодової арени Юлія Білецька. Мовляв, досягнення у спортсменів, з якими вона працює, безумовно є. Більше того, з кожним місяцем рівень їх знань і вмінь зростає.
6: Майже всі діти виросли в техніці, виросли в своїх елементах, виросли в програмах. Ми спочатку самого ставили програми на зріст, перейшли всі в більш складні категорії, і почали сезон з найпростіших елементів і закінчили більш ускладненими елементами. Дорослі спортсмени наші показали стрибки в три оберти. В тому сезоні у нас не було таких складних стрибків, тільки подвійні. Ускладнили дорожки кроків та у рівні в обертаннях. Середня група у нас почала сезон теж з більш-менш простих елементів. Наприкінці сезону ми почали вчити стрибків два оберти. Діти успішно справляються з ними. Ставимо програми на наступний сезон ще складніші. Молодша група, діти, які прийшли в набір з вересня місяця, наприкінці сезону вже приймали участь у змаганнях. Ми вже працюємо на наступний сезон. Ми міняємо програми, програми нові, складні. Дні цікаві, обрали образи, цікаві музики вже, працюємо над костюмами, вивчаємо нові елементи, більш складні, які будуть додаватися до нових програм. Працюємо на максимум.
2: Власне, є чим пишатись у напрямку фігурного катання і самому льодограю. Цього сезону на Ковзинці у Богуславі проходили змагання найвищих рівнів, ділиться Юлія Малега. А все тому, що у такий надважкий час війни жодна інша арена в Україні не мала можливості забезпечити та належний рівень для боротьби фігуристів.
4: На нашій арені відбулося 5 масштабних змагань під егідою Федерації фігурного катання України. Це були 2 етапи всеукраїнських змагань, чемпіонати України та обласні старти. Загалом же ми прийняли понад 1300 учасників, а разом із гостями, тренерами та батьками це в рази більше людей. І дуже приємно, що попри складну зиму та економічні труднощі, всі заходи вдалося провести на достойному рівні. Особливо тішить, що цього сезону наша школа суттєво поповнилася новими фігуристами. Сьогодні їх близько 150. Кількість діток зростає, хоча вона традиційно коливається впродовж року. Частина наших малюків уже встигла вперше вийти на лід змагань цього сезону. Також активно розвивається аматорський напрямок. Великою популярністю цього сезону користується наша команда синхронного катання, яка вже будує амбітні плани на наступний сезон і також встигла двічі взяти участь у змаганнях. Є групи дітей та підлітків, які займаються фігурним катанням для себе, для здоров'я, розвитку та задоволення, без участі у професійних змаганнях. І це теж дуже цінно для нас.
2: Зрештою ж, наостанок, додає пані Юлія, вже нині у керівництва ДЮСШ є чимало амбітних планів на новий сезон, як у напрямку хокею, так і у фігурному катанні.
4: Зараз сезон добігає завершення, попереду літо, але тренування у наших спортсменів триватимуть. Також ми плануємо приймати іногородніх спортсменів на збори та підготовку. У наступному сезоні наша школа планує ще більше розширити хокейну діяльність, зокрема, проводити більше турнірів та матчів високого рівня, таким чином збільшувати коло шанувальників хокею як у нашій громаді, так і за її межами. І, звичайно ж, ми сподіваємося на ще більшу кількість дітей, які захочуть займатися цим видом спорту. А вже в новий сезон заходимо із великими планами, мотивацією та вірою у те, що все обов'язково буде добре.
2: Інформаційна служба Богуслава ФМ.
1: Програма «Хроніки війни наживо» з Віктором Коломійцем сьогодні в ефірі радіостанції «Богуслава ФМ». Будемо говорити про нову програму воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, попрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них Віктор спільно зі своєю співавторкою Ксенією Федусенко передали через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба і незламність. Отже, вже сьогодні о 18:30 у прямому ефірі програми «Хроніки війни наживо» Віктор та Ксенія поділяться з нами за кулісами створення «Звуків війни». Звідки виникла ідея, де черпали натхнення для її реалізації, звідки, власне, брали необхідні звуки та в чому полягала моральна складність написання програми. Тож не пропустіть.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси, хмарне небо з проясненнями, триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 13, можливий дрібний дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

Слухай те, що ближче. Слухай Богослав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Росіяни поцілили у елеватор «Карнел» на Хмельниччині. Наслідок влучання пошкоджено ємності та склади для зберігання зерна. Через руйнування частина зерна висипалась, повідомляє прес-служба агрохолдингу. У компанії зазначили, що ніхто зі співробітників підприємства не постраждав. Перевірити обмеження на виїзд за кордон можна онлайн за допомогою сервісу «Особистий кабінет» від Державної прикордонної служби. Сервіс стосується обмежень через судові рішення або борги, аліменти, штрафи тощо. Перевірка через воєнний стан там не відображається. Зареєструватися у «Особистий кабінет» можна через електронний підпис, «Дія-підпис» або «Банк-ID». Коло підозрюваних у масштабній корупції у Верховному суді збільшилось. Нові підозри НАБУ та САП оголосили трьом чинним суддям та одному судді у відставці. І до місцевих новин. Відкриття меморіальних дощок героям Ігорю Плішкову та Олександру Левадному відбулося у Буславі. Сьогодні на фасаді Буславського ліцею номер 3 відкрили дві меморіальні дошки на честь колишніх випускників закладу, які під час захисту країни від ворога віддали своє життя. Захід зібрав на подвір'ї ліцею найрідніших людей-героїв, представників місцевої влади, вчителів і учнів. Пам'ятні дошки святив священнослужитель Православної церкви України отець Степан у супроводі півчої. Вічна шана і пам'ять захисникам. День донора відбудеться у Миронівці 20 травня. У Миронівській обласній лікарні працюватиме виїзна бригада Білоцерківської служби крові, яка проводитиме забір для потреб пацієнтів. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонарної лікарні, вхід через старе приймальне відділення. До участі запрошують здорових людей віком від 18 до 60 років. Програма «Хроніки війни наживо» з Віктором Коломійцем сьогодні в ефірі радіостанції «Буслав-ФМ». Будемо говорити про нову програму воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, попрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них Віктор спільно зі своєю співавторкою Ксенією Федусенко передали через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба і незламність. Отже, вже сьогодні о 18.30 у прямому ефірі програми «Хроніки війни наживо» Віктор та Ксенія поділяться з нами за кулісям створення звуків війни. Звідки виникла ідея, де черпали натхнення для її реалізації і звідки, власне, брали необхідні звуки та в чому полягає моральна складність написання таких програм. Тож, не пропустіть.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 22 градуси. Хмарне небо з проясненнями триматиметься в Буславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 13, можливий дрібний дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось вже менше, чим за півгодини.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Богослав FM. Радіо. Радіо. Яке надихає. Богослав FM.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від «Прокнет». Навіть коли немає світла, «Прокнет». Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
7: Україна боронить незалежність. Хроніки війни наживо.
8: Усім добрий вечір. З вами Христина Харченко. Це програма «Хроніки війни наживо» з Віктором Коломійцем. Упродовж 4 років повномасштабної війни Віктор працював воєнним журналістом, а нині перейшов на дипломатичну службу. Водночас ще минулого року він розпочав роботу над своїм фінальним медійним проєктом – програмою «Звуки війни» у співавторстві Ксенії Федусенко. Це історія про те, що неможливо передати лише словами. Це потрібно слухати. Сьогодні ми безпосередньо послухаємо першу програму під назвою «Звуки зброї», поспілкуємося з Віктором, який зараз на прямому зв'язку, а також із Ксенією, яка з нами у студії. Друзі, привіт! Найперше, розкажіть, як зародилась ідея створення цієї програми.
9: Добрий вечір, я дуже дякую за таку можливість, знову ж таки звернутися до всіх жителів Богуславської громади. І мені дуже приємно, що радіостанція продовжує жити, продовжує функціонувати, продовжує розвиватися і продовжує розповідати про війну. І мій проєкт якраз і присвячений війні, тому що їй я приділив увагу і приділив частинку себе впродовж 4 років повномасштабного вторгнення, працюючи на фронті. І якщо ми говоримо про, власне, про цей проєкт, який ми сьогодні презентуємо в ефірі, це мій фінальний проєкт. Я його розпочав ще наприкінці 2025 року. Він для мене був дуже складний в тому плані, що тут найперше це морально дуже було важко його робити, але він був надзвичайно цікавий. І, власне, чому з'явилась така ідея, Христина, от чому я вирішив саме присвятити чи зробити проєкт, який присвячений звукам, тому що це щось таке нове. От такого ще, власне, не було, я такого, зокрема, ніде не чув. І проєкт був складний в тому плані, що от я працював в різних засобах масової інформації, на телебаченні, в друкованих ЗМІ, ну і, звичайно, що велику частку свого професійного життя я віддав радіо. І радіо, мушу сказати, що це дуже складний засіб масової інформації. Коли ти дивишся телевізор, ти бачиш картинку. Коли ти читаєш газету, ти чи там читаєш в інтернеті щось, да, ти бачиш текст і ти можеш завжди його перечитати. А на радіо ти маєш настільки бути зосередженим, щоб почути відповідний звук, намалювати собі в голові картинку і сприйняти те, що цей звук хоче тобі донести, оце, мені здається, дуже складно. Тому, але складність, вона ж завжди породжує, ну, якийсь виклик. І, власне, для мене це було викликом. Я от собі так придумав, що я от такий проєкт хочу реалізувати. І мені здається, що власне, він вийшов. Ну, судити, зрештою, вам. От Ксенія мені в цьому дуже-дуже допомогла, тому що зібрати звуки, пропрацювати з ними – це одна справа, а потім, що це все привести до ладу, це, звичайно, теж величезний шматок роботи. І от Ксенія мені якраз цьому допомогла, тому я би, ну, просив би тебе, Ксенія, розповісти, власне, твої якісь переживання чи твої якісь виклики, які виникли перед тобою, коли я тобі запропонував цей проєкт робити.
10: Привіт усім. Я невимовно рада насамперед повернутися в стіни рідної радіостанції, і тим більше із таким проєктом. Проєктом реально дуже крутим, дуже таким сильним, і в найперше, мабуть, у психологічному, моральному плані, тому що спочатку, коли Віктор запропонував, власне, долучитися до створення такої програми, було навіть не те, що страшно, а незрозуміло, тому що є звуки, є концепція якась, таку, як Віктор бачив перед собою, але немає точного плану, як рухатися. От, власне, ми так обговорювали, думали, багато спілкувалися, проходили таких різних варіантів цієї програми і, зрештою, дійшли до єдиного, до такого, в якому ви вже будете її слухати наступні декілька тижнів. Було складно уже далі. Чесно, було складно, особливо мені, тому що хто знає мою історію, таку мою внутрішню душевну штуку, що я дуже емпатійна людина, і я переживаю все, що зі мною відбувається в плані там чиїсь історії, чиїсь переживання, почуття. І для мене ця програма насамперед була дуже складною психологічно і емоційно, тому що ну, ми всі розуміємо, що звуки війни – це далеко не про сміх і радість, і відповідно це багато горя, смутку, печалі, втрат і так далі. Тому було складно. Я писала ці програми, слухала ці звуки, які дав Віктор, і дуже часто плакала, ну реально. І я думаю, це зрозуміють, мабуть, всі, хто надалі буде слухати ці програми, тому що ну, це сумно, якби то не звучало, ні для кого це не дивно, але це сумно, це важко, це страшно, але був єдиний такий, знаєте, важливий момент, який мене завжди втішав і допомагав, це те, що кожна програма закінчується позитивно, як і все завжди закінчується позитивно, і наша війна обов'язково завжди, тобто колись закінчиться позитивно. І цей момент він тримає, він дає надію, він дає якісь сподівання. І, власне, після кожної програми, яка закінчувалась позитивно, я починала писати нову програму і вірила те, що в ній ми теж всі дійдемо до якогось позитиву.
11: От, Ксюша, я хочу запитати, як ти відновлювалась після роботи от з програмами? Що тобі допомагало от прийти в себе?
10: Важко відповісти, насправді. Я не відновлювалась фактично. Ну як, просто я розуміла те, що ми робимо важливу штуку, ми робимо важливий проєкт, тому що це те, що українці зараз проживають, переживають, несуть в собі, і воно є, від нього нікуди не подітися. Просто ми вчергове про це нагадаємо, і знову ж таки нагадаємо про те, що це обов'язково колись закінчиться.
9: Я тут ще хочу додати, що ця робота була ще складна в фізичному плані, особливо для Ксенії, тому що у нас із Україною, я знаходжуся зараз в Чилі, у нас різниця в часі 7 годин. І це означає, що коли я там закінчую свою роботу в посольстві, це десь 6 година вечора, поки додому, там 7 плюс-мінус, і там 8, ми починали щось обговорювати, починали обмінюватися думками і так далі, то в Києві і в Україні, власне, в Богуславі, в цей час вже була глупа ніч.
10: Ну так, це плюс-мінус третя, четверта година ночі.
9: Так. Але Ксенія, якраз в неї такий режим, що вона вночі може працювати, в неї є на те
10: саме. Так, декретний.
9: Вибудувала свій режим, і ми, таким чином, ми безпосередньо спілкувалися, якісь дискусії у нас були, так, можливо, так зробити, щоб було зрозуміліше, і так далі. У нас дуже багато різних програм, я вже наперед зроблю анонс. У нас є програми присвячення, сьогодні буде програма, це яка присвячена звукам зброї, різної зброї, яку мені вдалося записати на фронті. Та я бачив дуже багато різної і артилерії, і стрілецької зброї, і важкої, і легкої. Ну, коротше кажучи, все, що там ракети ми записували, як вони свистять, як вони летять, і що при цьому виникає, і так далі. У нас так само є програми присвячені і прощанню з нашими бійцями. У нас є програми присвячені спілкуванню, як, власне, в прямому, як наживо, та працюють наші оборонці, працюють наші захисники, як вони між собою спілкуються, як вони віддають команди і таке інше. У нас є програми, Ксенія, підказуй, тому що ти працювала, да? От я зараз...
10: Та я просто слухаю, знову згадую, знаєш, ми сьогодні говорили з Христиною, якраз я коли трішечки готувалася до інтерв'ю, переглядала ці всі програми і говорила про те, що знову їх передивляюся сценарії, ті, що ми писали, переслуховую вже готові програми, і знову ці мурашки по шкірі, знову сльози, тому що ці звуки і загалом програми, вони вийшли дуже такі душевні, насичені. І я би радила, чесно, особисто від себе всім послухати, тому що, кожен із нас знає, як звучить там умовно той автомат або який летить дрон, кожен знає звуки повітряної тривоги чи генератора. Так, це в звичайному буденному житті одне. А коли ти вже чуєш це в програмі і розумієш, про що говориться там далі, про що розповідає автор, це зовсім інше, зовсім. Я відверто кажу, що, як на мене, не дуже люблю вихваляти себе або когось із рідних, близьких, друзів, але, як на мене, це вийшла дуже крута програма і дуже сильна в такому плані моральному саме. А ще, до речі,
9: Я знаю... Так.
10: Ти запитував про те, не запитував, точніше, а просив доповнити про програми, які там є. Там ще є, зокрема, і про діток. Це теж одна для мене з таких програм, про дітей війни ми розповідаємо. І серед іншого, крім повітряних тривог, і там навчання у підвалах і так далі, є моменти зустрічі із татом, який на війні. І, чесно, не знаю, як передати весь спектр емоцій, який мене наповнював тоді, коли я це писала, коли я передивлялася всі ці там деякі відео. Звичайно, щоб щось написати, треба чимось наповнитись, так? І переслуховувала ці звуки від Віктора, переслуховувала ці всі сльози. Це дуже душевно буде і дуже дещо складно.
9: Та, особливо, особливо це зрозуміють батьки, які мають дітей. Це просто по-іншому сприймається. От ми з Ксенією, як батьки, ми розуміємо трошки по-іншому сприйняття дитиною якихось речей. Та? Ми завжди щось черпаємо нове, коли ми бачимо, як діти реагують на ту чи іншу подію. Тому дитячі історії – це особливі завжди історії. Для мене особливо важкими були програми, які пов'язані із прощаннями з героями. Це, звичайно, це безперечно, тому що це завжди дуже боляче. І ми брали історії саме наших богуславських героїв, з якими ми прощалися. Але мене дуже сильно вразило, і я знаю, що Ксенію теж, історія спілкування з російськими військовополоненими.
10: Так, я знаю, я хотіла якраз тобі нагадати про неї.
9: Так. Я якраз був, відповідно, в таборі для утримання військовополонених. І от це моє спілкування, воно змінювалося, там, починаючи від ненависті, починаючи від просто такої нетерпимості, да? І закінчуючи якимось таким оцим стокгольмським синдромом, коли я співчуваю цій жертві, яка не розуміла взагалі, що вона робить. Хтось може не зрозуміє цю емоцію, але для цього треба послухати програму. І тоді я думаю, що ви можливо, щось для себе зрозумієте. Звичайно, що не вдалося передати повністю все, та? Але багато речей, я думаю, що в програмі прозвучить.
11: Так, ну що ж, тоді я пропоную послухати програму, і згодом ми ще повернемось до розмови.
12: Звуки війни.
13: Війна має свій звук. І той, хто чув його хоча б раз, запам'ятав його назавжди. Він приходить раптово, іноді посеред ночі, іноді серед звичайного дня. Це звук, який вже став частиною життя кожного українця. В ефірі перший випуск програми «Звуки війни», і присвячений він звукам зброї, вибухам і пострілам, які мирні українці, на жаль, змушені слухати чи не щодня.

Цей звук, не маючи на те власної волі, добре знають українські військові. Автоматна черга. А за нею ще одна. І ще. Автомат – одна з найпоширеніших видів зброї на фронті. Для когось це просто звук пострілів, а для наших захисників – це інструмент боротьби.

Цей звук гучніший, більш різкий, більш важкий. Кулемет. Його задача – стримувати наступ і прикривати побратимів. Адже кожен його постріл – це секунда, яка може врятувати чиєсь життя.

Втім, іноді війна звучить набагато гучніше. Це артилерія. Її чути за кілометри. Спочатку постріл, а потім глухий гуркіт десь удалині.

А це той звук, який нікому і ніколи не хочеться почути. Вибух. Кожного разу, коли він лунає, хтось затамовує подих. Бо за цим звуком стоїть страшна небезпека. Потрощені будинки, загублене життя та вщент зруйновані людські долі. А деякі звуки страху і відчаю не такі близькі. Вони починаються дуже далеко. –

Спочатку різкий свист, а далі небо розрізає ракета. Саме він, цей не надто гучний, але такий моторошний звук, один із найстрашніших на війні. Він знищує усе, що може – будівлі, автівки, вулиці рідного міста і життя.

Але у нашому небі є інші звуки, добрі, дещо заспокійливі, ті, що дають надію і трішки впевненості. Це українська протиповітряна оборона. Коли вона працює, люди часто завмирають, а потім тихо кажуть: «Все добре, працює ППО».

0: А це ще один звук надії, бо кожна збита ракета – це врятовані життя. І хоча війна звучить гучно, у цих звуках є те, що дає українцям силу. Для більшості людей це страшний шум, але для тих, хто на передовій, це щоденна реальність. Звуки, які означають боротьбу. Звуки, за якими стоїть мужність українських воїнів. Війна звучить по-різному, і кожен українець сьогодні вже добре знає всі ці звуки. Але одного дня вони стихнуть. Не буде вибухів і гулу ракет. У небі не літатимуть безпілотники та військові літаки. Звуки війни залишаться лише у нашій пам'яті. А замість них ми почуємо інший звук. Звук миру.
1: Звуки війни.
2: Що ж, ми послухали першу програму «Звуки війни» під назвою «Звуки зброї». Я вас вітаю з прем'єрою і передаю слово Ксюші.
3: Так.
4: Ну, от, власне, і перша із наших таких програм.
3: Так, ну, ми тут присвятили саме тим звукам, які дуже часто зустрічаються на фронті, і в мирному житті ми їх чуємо теж, звичайно, хоча й не всі, і слава Богу.
4: Угу.
3: Звичайно, що богуславці всі, звичайно, дуже часто чують і дрони, дуже часто чують і ракети, які летять над нашими головами, над нашими будинками. От, але, на щастя, ми не чуємо артилерії, на щастя, ми не чуємо стрілецької зброї. Дякуючи нашим захисникам, дякуючи українській армії, дякуючи всім тим, хто зараз боронить нас на фронті. Тому я дуже дякую всім, хто це робить, і дякую нашим слухачам, які продовжують допомагати армії, які підтримують її, і які, власне, переймаються тим, що відбувається в нас в країні, допомагаючи, знову ж таки, Збройним силам у боротьбі проти російського агресора.
4: Ти знаєш, я от прямо зараз отримую особисті повідомлення, власне, повідомлення про те, що люди, які нас зараз слухають і вже встигли почути цю першу програму, про те, що їх мурашить, цитую, і про те, що дійсно класно, дійсно круто, і дійсно ці звуки приймають от до глибини душі. Тому я думаю, що ми, мабуть, змогли зробити те, що хотіли.
3: Я дуже на це сподіваюся. Ми будемо очікувати ваші повідомлення.

0: і у вихідні ви можете зможете почути повтор. Одна з наших програм буде присвячена звукам миру. Це теж це не звук війни, але це звук, який дотичний до війни, і який ми всі зможемо оцінити, коли зрештою буде наша перемога. Я в це вірю, я на це сподіваюся, навіть будучи так далеко від України. Я тут, повірте, теж стикаюся з війною щодня, виконуючи роботу, яка пов'язана з захистом українських інтересів далеко за океаном. Тут це треба робити, тут є над чим працювати. Але загалом лише скажу, що чилійці в більшості свої підтримують українців і розуміють, що таке російська агресія. Тому, як кажуть іспанці, no pasaran. Тому я сподіваюся, що невдовзі війна закінчиться, і ми, зрештою, таки почуємо ті самі звуки миру.
1: Знаєш, я таке подумала щойно, що треба тобі тепер вмикати своїм чилійським колегам програму нашу. Нехай слухають, і ти будеш перекладати, і нехай теж не тільки підтримують, а ще й розуміють, що тут взагалі відбувається, і як тут живеться в цій Україні прекрасній, нашій дорогій. А щодо крайньої програми, то так, вона дійсно буде присвячена звуку, який залишиться після війни, скажімо так, і це, власне, той такий момент, яким закінчуються всі передачі, всі програми, про які ми говорили, і от ми з Віктором вирішили завершити цей цикл саме такою програмою, саме такими звуками, тому що, знову ж таки, віримо у те, що все буде добре.
2: Так, ну що ж, я думаю, на цій позитивній ноті ми будемо завершувати. Я дуже вам дякую за таку розмову, за таке інтерв'ю. І принагідно нагадую всім чилійцям, які будуть слухати ці випуски, і українцям, що ви можете слухати їх щодня по буднях о 18:30 і повтори всіх програм у вихідні дні. Це була програма...
0: Дуже дякую і найщиріші вітання всім нашим слухачам від мене особисто. Залишайтеся на хвилі радіостанції Богуслав ФМ і слава Україні!
2: Героям слава! Це була програма «Хроніки війни наживо» з Віктором Коломійцем. Ми презентували програму «Звуки війни» із співавторкою, власне, і Ксенією Федусенко. І з вами була Христина Харченко. Почуємось вже зовсім скоро.
3: Україна боронить незалежність. «Хроніки війни наживо». Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили оборони вразили нафтоперекачувальні станції у Ярославській області РФ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окрім того, напередодні українські військові вразили НПЗ в Нижньогородській області. На заводі зафіксована пожежа. Він є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Перевірити обмеження на виїзд за кордон можна онлайн за допомогою сервісу «Особистий кабінет» від Державної прикордонної служби України. Сервіс стосується обмежень через судові рішення або борги, аліменти, штрафи тощо. Перевірка через воєнний стан там не відображається. Зареєструватися у «Особистий кабінет» можна через електронний підпис, «Дія-підпис» або «Банк-ID». Коло підозрюваних у масштабній корупції у Верховному суді збільшилось. Нові підозри НАБУ та САП оголосили трьом чинним суддям та одному судді у відставці. І до місцевих новин. Відкриття меморіальних дощок героям Ігорю Плішкову та Олександру Левадному відбулось у Буславі. Сьогодні на фасаді Буславського ліцею номер 3 відкрили дві меморіальні дошки на честь колишніх випускників закладу. Ігоря Плішкова та Олександра Левадного, які під час захисту країни від ворога віддали свої життя. Захід зібрав на подвір'ї ліцею найрідніших людей-героїв, представників місцевої влади, вчителів і учнів. Пам'ятні дошки освятив священнослужитель Православної церкви України Отець Степан у супроводі півчої. Вічна шана і пам'ять захисникам. День донора відбудеться у Миронівці 20 травня. У Миронівській обласній лікарні працюватиме виїзна бригада Білоцерківської служби крові, яка проводитиме забір для потреб пацієнтів. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонару лікарні, вхід через старе приймальне відділення. До участі запрошують здорових людей віком від 18 до 60 років. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура плюс 21 градус. До кінця дня у Буславі та сусідніх громадах триматиметься хмарне небо з проясненнями. Вночі температура знизиться до плюс 13 градусів. Можливий дрібний дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. Знищено 6 укриттів окупантів, в яких вони ховали особовий склад та боєприпаси. Дана операція була реалізована на Південно-Слобожанському напрямку. Окрім цього, було проведено дистанційне розмінування маршрутів, які використовують українські воїни, повідомили в Державній прикордонній службі України. Путін приїхав із дводенним візитом до Китаю. Відомо, що завтра у нього заплановані переговори із президентом Китаю у вузькому складі, а й потім у розширеному форматі за участю делегації. Гроші з Нацкешбеку треба використати до 30 червня, або вони повернуться до держбюджету, повідомили Мінекономіки. Кешбек за квітень українці отримують наприкінці травня. Ці кошти також потрібно використати до 30 червня. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. До кінця тижня Україну накриють грози, дощі, місцями можливий град. Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр. Нестійка погода очікується в більшості областей, подекуди можливі сильні зливи та шквали вітру. Жителям радять стежити за прогнозами та бути обережними під час негоди. І до місцевих новин. Сьогодні минає 11-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна 37-річного Миколи Щуренка, відомого під позивним «Артіст». Його життя трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу на Луганщині, де він з побратимами потрапив у засідку. Спочатку Майдана в країні воїн, не замислюючись, пішов на фронт. Вважався першокласним інструктором-розвідником. Миколу Щуренка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава герою. Відкриття меморіальних дощок героям Ігорю Плішкову та Олександру Левадному відбулося у Богуславі. Сьогодні на фасаді Богуславського ліцею номер 3 відкрили дві меморіальні дошки на честь колишніх випускників закладу, які під час захисту країни від ворога віддали свої життя. Захід зібрав на подвір'ї ліцею найрідніших людей-героїв, представників місцевої влади, вчителів і учнів. Пам'ятні дошки освятив священнослужитель Православної церкви України отець Степан у супроводі півчої. Вічна шана і пам'ять захисникам. Майже 3000 гривень на підтримку ЗСУ зібрали майстри виробничого навчання та студенти Богуславського центру професійно-технічної освіти під час благодійного заходу в Лісовій Балці минулої суботи. Учасники власноруч підготували випічку, сувеніри, ручної роботи та проводили майстер-класи для відвідувачів. Зібрані кошти передали благодійній спілці «Ластівка» для підтримки українських військових. Захід організувала ГО «Хвиля перемоги». День донора відбудеться у Миронівці завтра. У Миронівській обласній лікарні працюватиме виїзна бригада Білоцерківської служби крові, яка проводитиме забір для потреб пацієнтів. Донорів прийматимуть у корпусі стаціонару лікарні, вхід через старе приймальне відділення. До участі запрошують здорових людей віком від 18 до 60 років. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. День громади на підтримку ЗСУ відбудеться у Медвині. Захід пройде 30 травня о 15-й годині у парковій зоні біля будинку культури. На відвідувачів чекають майстер-класи, фотозони, благодійний ярмарок, лотерея, фудкорти, розваги для дітей і дорослих, а також смачна їжа та святкова атмосфера. Для дітей безкоштовна солодка вата та морозиво. Запрошують у всіх охочих. Підсумки сезону. Про досягнення фігуристів та хокеїстів льодової арени «Льодограй» будемо розповідати вам сьогодні. Про те, як протягом року встигли вирости богуславські спортсмени, якими результатами може похвалитись Ковзанка, та які амбітні плани та наступні сезони мають тренери «Дюж». Згадаємо також і про крайній хокейний турнір, який відбувся на арені минулими вихідними. Адже для наймолодших вихованців «Льодограю» він став першим серйозним змаганням. Із кубками, медалями та солодкими подарунками на завершення. Про все це розкажемо далі у сюжеті.
2: Про справжні хокейні емоції, дитячий азарт, хвилювання батьків на трибунах та перші великі перемоги. Такими видались два дані змагання у Льодограї минулими вихідними. За омріяну першу перемогу на льоду боролися спортсмени 2018-2020 років народження. Зрештою ж, кожен із 82 малюків хокеїстів зміг стати переможцем. Тішиться організаторка турніру, тренерка із загальної фізичної підготовки наймолодших богуславських шершнів Марія Лісова.
3: Для наших шершенят це був особливий турнір, адже вперше він проходив саме вдома, поруч із рідними та підтримкою трибун. Дуже приємно, що нам із Дмитром Олексійовичем, новим тренером, довірили таку важливу подію. Діти великі молодці, гарно показали себе на льоду, старалися, боролися та отримали свої перші емоції та досвід. А найголовніше, на цьому турнірі у нас перемогла дружба. Усі дітки отримали свої кубки, медалі та імбірні пряники з логотипами своїх команд. Я дуже пишаюся нашими дітками, бо вони вже зараз пишуть свою маленьку спортивну історію шершнів. Для мене велике задоволення працювати з ними, чути їхній щирий дитячий сміх і бачити, як вони ростуть та закохуються у спорт ще більше.
2: Загалом вже підсумовує хокейний сезон заступниця директора льодограю Юлія Малега. Вдалося цьогоріч чимало.
4: За підсумками хокейного сезону 25-26 років на нашій льодовій арені льодограю відбулося 30 хокейних матчів всеукраїнського рівня під егідою Федерації хокею України. Зокрема, це 14 матчів чемпіонату України молодіжної хокейної ліги, 8 матчів чемпіонату України серед команд 13-14 років народження та ще 8 матчів всеукраїнських змагань серед команд 15-16 років народження. Хочу зауважити, що цього сезону федерація не компенсувала витрати, пов'язані з проведенням ігор, тому, власне, все фінансове навантаження повністю лягло на нашу школу. Попри це, нам все-таки вдалося гідно провести сезон та забезпечити належний рівень організації цих змагань. Загалом за сезон ми провели 5 хокейних турнірів, включно із тими, що ще відбудуться цими вихідними. Наприкінці цього тижня та на початку наступного ми плануємо провести тестування серед наших вихованців. Це стосується не тільки хокеїстів, а й фігуристів. І це буде таким своєрідним підбиттям спортивних підсумків сезону, під час якого діти матимуть можливість продемонструвати свої досягнення, а тренери, в свою чергу, оцінити їхню підготовку та прогрес.
2: Позитивно оцінює сезон 2025-2026 головний хокейний тренер ДЮ США Олександр Якованко. Каже, для спортсменів це був непростий, але вкрай важливий рік.
5: Хочу подякувати кожному гравцю за працю, характер, терпіння та бажання ставати сильнішими. Протягом року пройшли через багато випробувань, важкі тренування, напружені матчі, перемоги та поразки, які зробили нас сильнішими та більш згуртованими. Приємно бачити, як хлопці ростуть не лише як хокеїсти, а як особистості. Для мене дуже важливо, що команди вчаться дисципліні, відповідальності та підтримці одне одного. Саме ці якості формують справжній колектив. Окрема подяка батькам за підтримку, довіру та допомогу протягом усього сезону. Без вашої участі та небайдужості розвиток дітей та команд був би неможливим. Дякую всім тренерам, керівництву школи та людям, які допомагали командам протягом року. Разом ми робили важливу справу, розвивали дитячий хокей та виховували майбутнє нашого спорту.
2: Пишається досягненнями своїх вихованців і тренерка з фігурного катання льодової арени Юлія Білецька. Мовляв, досягнення у спортсменів, з якими вона працює, безумовно є. Більше того, з кожним місяцем рівень їх знань і вмінь зростає.
6: Майже всі діти виросли в техніці, виросли в своїх елементах, виросли в програмах. Ми спочатку самого ставили програми на зріст, перейшли всі в більш складні категорії, і почали сезон з найпростіших елементів і закінчили більш ускладненими елементами. Дорослі спортсмени наші показали стрибки в триоберти. В тому сезоні у нас не було таких складних стрибків, тільки подвійні, ускладнили дорожки кроків та у рівні в обертаннях. Середня група у нас почала сезон теж з більш-менш простих елементів. Наприкінці сезону ми почали вчити стрибків 2 оберти. Діти успішно справляються з ними. Ставимо програми на наступний сезон ще складніші. Молодша група, діти, які прийшли в набір з вересня місяця, наприкінці сезону вже приймали участь у змаганнях. Ми вже працюємо на наступний сезон. Ми міняємо програми нові, складні, цікаві, обрали образи, цікаві музики вже, працюємо над костюмами, вивчаємо нові елементи, більш складні, які будуть додаватися до нових програм. Ну, працюємо на максимум.
2: Власне, є чим пишатись у напрямку фігурного катання і самому льодограю. Цього сезону на Ковзанці у Богуславі проходило змагання найвищих рівнів, ділиться Юлія Малега. А все тому, що у такий надважкий час війни жодна інша арена в Україні не мала можливості забезпечити належний рівень для боротьби фігуристів.
4: На нашій арені відбулося 5 масштабних змагань під егідою Федерації фігурного катання України. Це були 2 етапи всеукраїнських змагань, чемпіонати України та обласні старти. Загалом же ми прийняли понад 1300 учасників, а разом із гостями, тренерами та батьками це в рази більше людей. І дуже приємно, що попри складну зиму та економічні труднощі, всі заходи вдалося провести на достойному рівні. Особливо тішить, що цього сезону наша школа суттєво поповнилася новими фігуристами. Сьогодні їх близько 150. Кількість діток зростає, хоча вона традиційно коливається впродовж року. Частина наших малюків уже встигла вперше вийти на лід змагань цього сезону. Також активно розвивається аматорський напрямок. Великою популярністю цього сезону користується наша команда синхронного катання, яка вже будує амбітні плани на наступний сезон і також встигла двічі взяти участь у змаганнях. Є групи дітей та підлітків, які займаються фігурним катанням для себе, для здоров'я, розвитку та задоволення, без участі у професійних змаганнях. І це теж дуже цінно для нас.
2: Зрештою ж, наостанок, додає пані Юлія, вже нині у керівництві ДЮСШ є чимало амбітних планів на новий сезон, як у напрямку хокею, так і у фігурному катанні.
4: Зараз сезон добігає завершення, попереду літо, але тренування у наших спортсменів триватимуть. Також ми плануємо приймати іногородніх спортсменів на збори та підготовку. У наступному сезоні наша школа планує ще більше розширити хокейну діяльність, зокрема, проводити більше турнірів та матчів високого рівня. Таким чином збільшувати коло шанувальників хокею як у нашій громаді, так і за її межами. І, звичайно ж, ми сподіваємося на ще більшу кількість дітей, які захочуть займатися цим видом спорту. А вже в новий сезон заходимо із великими планами, мотивацією та вірою у те, що все обов'язково буде добре.
2: Інформаційна служба Богуслава ФМ.
1: Дітей Богуславської громади запрошують на зустріч про дружбу та спілкування. На заході розкриватимуть питання, як знаходити друзів, долати непорозуміння, спілкуватись з однолітками та протидіяти булінгу. Участь можуть взяти дітки віком від 7 до 12 років. Зустріч проведуть у ветеранському просторі Центру надання соціальних послуг 22 травня о 15 годині. Для запису телефонуйте за номером, розміщеним на фейсбук-сторінці ветеранського простору.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 19 градусів, вночі знизиться до плюс 13, можливий дощ. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах очікується похмура погода та дощ протягом дня. Температура повітря в день у межах плюс 23-25 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 з новинами слухайте мою колегу Ангеліну Якименко. Почуємось.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
7: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
6: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
8: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
9: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Ви слухаєте Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: вечора на Богослав ФМ.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все.

Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

тільки вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на третій рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада. I'll wait right here till you come back around.